Иордания армиясы болса, Иранның жұма күні атқан 7 башқұрылдыған бомбысы ве 6 ұшқышсыз аппаратының алды илінғанлығыны, ұжымлады адам өлмегенлігіні яке мадди зиян майданға келмегенлігіні илан қылды. Иран армиясы яна Күветтіке камп Адидирия тұрышлық Америка амбарлары білен камп Духа ве камп Арфчандыке Америка әскерлері орлашқан майданлаға ұшқышсыз аппаратлар білен ұжым қиғанлығыны білдіруде. İran inqilabı mühafizətləri Kuveytdəki Ali Əs-Salim hava bazasına mı hücum qılğanlığını, bir oqdora birini veyran qılğanlığını, həm də Amerika xadimlər arasında adam ölüş və yaralanışqa səbəb olğanlığını ilgir sürdü. İran armiyası yenə kamp Udayridəki cabduq çıxılış iskilatları bilən Bəhreyndəki Amerika 5-ci flotuğa aid bir küzdüş munarını paçaqlab daşlığanlığını ilgir sürdü. Tehran Amerika armiyasının İran'a hücum kılış məqsədi işlətkən otur şərəxdiki hər bir orun ya ki bazının qanuni öçeliş nişanı bulduğallıqını bildirməkdə. İran Xatimul Enbiya Mərkəzi Qumandallıq İştabı Qumandanı Əli Abdullahimu Cümə günü rayındakı Amerika əskərləri təhdid edib, silah üçün cəhənnəmə haqsız bir tərəflik biletlərini təyyarladıq, dedi. Abdullahi Dövlət Televiziyasındakı sözü de İslam Cumhuriyetinin şehit kılınan her bir şərəflik fıqrası üçün bir Amerika əskəri cəhənnəmə vətlidir, degen sözlərini işlətdi.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیهی زاینه رادیو گایانه.
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
18: ایفیر دا ترکیه اوازه.
19: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラソットなトルキエ。
23: エフィルでトルキエオボーズラジオ。
24: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエのラジオス。
1: ブラス、トルキエのセシラジオス。